0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушайте на болгарский язык на радио Glas на Türkiye.

Radiyonluqçuda əmdə ataqlı naqşçımız Sertab Ərənin orundışıda Nə qəvğan bitti, nə sevdam Onundan başqa Qorub Veranın orundışıda Bir yangınının külünü namlıq tiki naqşını dıqtınlaq sunmuş

Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin terörü mənbəyində yox etmə yanaşması sayəsində həm ölkə daxilində, həm də xaricdə mühüm təhlükəsizlik uğurları qazandığını bildirib. Ankara'da təşkil edilən yığıncaqda çıxış edən dövlət başçısı Erdoğan Türkiye'nin milli təhlükəsizlik siyasəti sənədi haqqında məlumatlılığın artırılmasının müzakirə olunduğunu ifadə edib. Sözü gedən sənət ölkənin təhdidlə bağlı qiymətləndirmələrini və xarici siyasət hədəflərini ortaya qoyur. Dövlət başçısı 15 iyul 2016-cı ildəki çevriliş cəhdindən sonra Türkiyənin daha aktiv bir təhlükəsizlik strategiyası qəbul etdiyini də dilə gətirib. Bu dəyişikliyin İraq və Suriyada sərhədyanı əməliyyatları da əhatə etdiyini vurğulayan Erdoğan, həmin əməliyyatların Türkiyə üçün yeni bir təhlükəsizlik dövrü başlatdığını da dilə gətirib. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Cənub-Şərqi Avropa Əməkdaşlıq Prosesi

Summitinde Prezident Erdoğan'ı temsil edecek. Türkiye Xarici İşlər Nazirliyinin mənbələrinə görə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bugün Bolqaristanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunacaq. Cənub-Şərqi Avropa Əməkdaşlıq Prosesi Dövlət və Hökumət Başçıları Summitində Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil edecek. Bolqaristan növbəti sədrliklə keçiriləcək sammit sabit, təhlükəsizlik və daimi bir gələcək naminə regional birliyin gücləndirilməsi, 30 illik tərəfdaşlıq və tərəqqi üzərinə düşüncələr mövzusu ilə baş tutacaq. Əməkdaşlıq prosesinə daxil olan 13 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının, xarici işlər nazirlərinin və təşkilatın operativ qolu olan Regional Əməkdaşlıq Şurasının baş katibinin iclasda iştirakı gözlənilir. Samitdə bəyannamənin də qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Hakan Fidan isə çıxışında regional sahiblənmə və inklüziv prinsiplər əsasında Balkanlarda gücləndirilmiş əməkdaşlığa Türkiyənin dəstəyini bir daha ifadə etməsi və Ankaranın regionun əsas dialoq platformalarından biri və təşəbbüsün qurucu üzvü kimi Cənub-Şərqi Avropa əməkdaşlıq prosesinə verdiyi önəmi vurğulaması gözlənilir. Hakan Fidan həmçinin Balkanların həm regional, həm də daha geniş beynəlxalq təhlükəsizlik baxımından strateji əhəmiyyətini qeyd edərək mehriban qonşuluq münasibətlərinin və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi ehtiyacını vurğulayacağı da təxmin edilir. Türkiyə və Kanada azad ticarət sazişinə yönəlmiş ilkin danışıqlara başlamaq barədə razılığa gəldilər. İki ölkənin ticarət nazirliklərindən verilən birgə bəyanatda bildirilib ki, Türkiyə və Kanada ticarət nazirləri Ömər Bolat və Maninder Sidhu iki ölkə arasındakı güclü və inkişaf edən iqtisadi tərəfdaşlığı irəli aparmaq üçün bir araya gəliblər. Türkiyə tərəfinin bəyanatında deyilib, Prezidentimiz Cənab Recep Tayyip Erdoğan ilə Kanadanın baş naziri Cənab Mark Carney arasında yaxınlarda baş tutmuş telefon danışığına əsaslanan bu görüşlə nazirlər Türkiyə ilə Kanada arasındakı ticarət və investisiya əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə dair birgə qətiyyətlərini təsdiqləyiblər. Bəyanatda bu addımın hər iki ölkənin ticarət tərəfdaşlığının bütün potensialını üzə çıxarmaq arzusunu əks etdirdiyi ifadə olunub. Açıqlamaya görə nazirlər iki ölkə arasındakı əlaqəni gücləndirən həmçinin sərnişinlər, müəssisələr və ixracatçılar üçün yeni imkanlar açan hava nəqliyyatı sazişinin yaxınlarda genişləndirilməsini alqışlayıblar. Bəyanatda təkmilləşdirilmiş hava nəqliyyatı əlaqələri ticari münasibətlərin daha da güclənməsinə töhfə verəcək və iqtisadiyyatlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır, deyilib. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyənin Səsi Radiosunda Azərbaycan dilində xəbərlərimizi davam etdiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları bir gün əvvəl ölkəyə məxsus hücum helikopterinin Hörmüz boğazı yaxınlığında vurulub salınmasından sonra İrana qarşı böyük miqyaslı hava hücumları həyata keçirib. İran dövlət mediası Sirik, Kiş adası və Bender Abbas daxil olmaqla bir neçə sahil yanı bölgədə partlayışlar və hava hücumu siranalarının eşidildiyini xəbər verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı hücumların Prezident Donald Trump'ın göstərişi ilə həyata keçirildiyini açıqlayıb. Əməliyyat özünü müdafiə tədbiri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran təcavüzkarlığı kimi qiymətləndirdiyi addımlara mütənasib bir cavab olaraq xarakterizə edilib. Bu arada İran cavab zərbəsi ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdir. İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz təhlükəsizliyini qorumaq istəyirsə, bölgəni tərk etməlidir və İran heç bir hücum və ya təhdidi cavabsız qoymayacaq. Fransa işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki İsrail məskunlaşanların törətdiyi zorakılıqlar səbəbindən İsrailin ifrat sağcı maliyyə naziri Bazalil Smotriçin ölkəyə girişini qadağan edib. Qərar Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya, Norveç və Yeni Zelandiya ilə koordinasiyalı şəkildə qəbul edilib. Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot bildirib ki, Smotriç Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqını, yeni məskunlaşma zonalarının salınmasını və beynəlxalq birliyin qəbul edə bilməyəcəyi siyasətləri müdafiə edir. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri Itamar Ben-Gvir üçün də daha əvvəl oxşar qadağa qərarı tətbiq edilmişdi. Fransa həmçinin məskunlaşanların liderlərini və zorakılı hadisələri ilə əlaqəsi olan şəxsləri də hədəfə alıb.
Amerika Birleşmiş Ştatlar Nümayəndələr Palatası demokratların etirazına baxmayaraq 200

12 sese karşı 214 sesle 70 milyar dolarlık maliyeleştirme paketini kabul edib. Bu nəticə palatanın sədri Mike Johnson üçün bir qələbə kimi qiymətləndirilərkən, Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyindəki miqrasiya qaydalarının tətbiqi ilə bağlı maliyyə böhranına da son qoyub. Qanun layihəsi Amerika Birləşmiş Ştatları Miqrasiya və Gömrük Mühafizəsi ilə Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Qurumunun maliyyələşməsini Prezident Trumpın səlahiyyət müddətinin qalan hissəsi boyunca təmin edəcək. Johnson layihəni 3 illik maliyyələşdirmə kimi xarakterizə edib. NASA astronotların aya geri qayıtmasından əvvəlki son sınaq uçuşu olacaq Artemis 3 missiyasında iştirak edəcək 4 astronavtın adını açıqlayıb. Uçuş əməliyyatları direktoru Norm Knight bildirib ki, missiya yer kürəsinin orbitində kritik sınaqların həyata keçiriləcəyi NASA-nın ən mürəkkəb missiyalarından biri olacaq. 2 həftə davam etməsi planlaşdırılan missiya 2027-ci ildə reallaşdırılacaq və gələcəkdə ayda aparılacaq əməliyyatlar üçün tam miqyaslı bir məşq xarakteri daşıyacaq. Artemis proqramının menedjeri Jeremy Parsons qeyd edib ki, növbəti addım 2028-ci ildəki Artemis 4 çərçivəsində ayın cənub qütbü yaxınlığına insanlı eniş etmək olacaq. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Hande Ünsal'ın ifası ilə davam edir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün qarşınıza çox xüsusi bir mövzuya gəlmişik. Çünki sizə bəhs edəcəyimiz qəhrəman böyük bir şəhərdən deyil, Muğlanın Yatağan rayonunun kiçik bir kəndindən çıxaraq dünya səhnəsini ocalıb. Məşq etməyə yer olmadığı üçün tütün ambarında yay çəkməyə başlayan bir uşaqdan Dünya Oxçuluq Federasiyasının ilin oxçusu seçdiyi bir çempiona qədər uzanan bir yolculuq. Qarşılayın, milli oxçumuz Emircan Haney. Onun hekayəsi 2001-ci il yanvarın 1-də Muğlada başlayır. Yatağanın Bencik kəndi, sakit, adi bir Anadolu kəndidir. Orada yaşayan heç kim bu torpaqlardan nə vaxtsa bir dünya çempionun çıxacağını xəyal belə etməmişdi. Lakin 2010-cu ildə kəndə yeni bir ailə həkimi təyin olunur. Doktor Əjdər Sözən həkim. O, həkim olmaqla yanaşı, eyni zamanda oxçuluq üzrə məşqçi idi. Oxçuluğu Bencik kəndinə gətirmək üçün xüsusi bir idman zalı qurmaq əvəzinə, kənddəki tütün ambarında məşq yeri kimi istifadə etməyə qərar verir. Emircan Haney də hələ 9 yaşında olarkən bu ambarın qapısından içəri ilk addımını atır. O ilk gündən bəri Emircan ilə Əjdər müəllim arasında qardaşlıq bağı yaranır. Əjdər müəllim onu həm bir idmançı, həm də kiçik qardaşı kimi yetişdirir. Məşqlərdə səhər tezdən axşama qədər təxminən 10 saat çalışırdıq deyən Əmircan, bu intizamın onu nəinki güclü bir oxçu, həm də yaxşı bir insan kimi formalaşdıran məşqçinə olan minnətdarlığını heç vaxt gizlətmir. İllər keçdikcə Əjdər müəllim bu kiçik kətdən 5 idmançını Türkiyə milli komandasının əsas heyətinə qədər yüksəldir. Lakin bu heyətin parlayan ulduzu hər zaman Əmircan olur. Emircanın beynəlxalq karyerası gənclər kateqoriyasından başlayır. 2018-ci ildə hələ 17 yaşındaykən Petrasda keçirilən Avropa Gənclər Çempionatında komandası ilə birlikdə gümüş medal qazanır. Beləliklə də o, oxçuluğun böyük səhnəsinə ilk addımını atmış olur. Milli komandadakı karyerasının 2017-ci ildə başladığını bildirən Emircan, sonrakı illərdə ardıcıl uğurlara imza atır. 2022-ci il Emircan üçün bir dönüş nöqtəsi olur. Münxendə təşkil edilən Avropa Oxçuluq Çempionatında Batuhan Akçıoğlu və Yaqub Yıldız ilə birlikdə bloklu yay üzrə kişilərdən ibarət komandanın finalında Niderland yığmasını 238-230 hesabı ilə məğlub edərək qızıl medal qazanırlar. Türkiyə həmin çempionatı medal sıralamasında birinci pillədə tamamlayır və Emircan bu qələbənin əsas pay sahiblərindən biri olur. Elə həmin il Avropa Grand Prix-sində fərdi qaydada da zəfər çalan Emircan Türkiyə milli komandasının əsas heyətinin əvəz olunmaz üzvünə çevrilir. 2011-ci il dünya çempionatında Berlində fərdi mərhələdə ilk reyting xalları toplayır. Krakov Avropa oyunlarında isə fərdi iştirakı ilə bürünç medal boynuna asır. Müzik 2025-ci il Emircan Haneyin həyatında ən uğurlu mövsüm kimi yadda qalır. Antalya mərhələsini 4-cü pillədə başa vurduğu, 2024-cü ilin uğursuzluğunu ürəyində bir niskir kimi saxlayan idmançı bütün qışı daha yaxşı hazırlaşmaq üçün dayanmadan çalışır. 2025-ci il mövsümündə Antalya mərhələsində bürünc, Madrid mərhələsində isə gümüş medal qazanaraq Nancin şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunun finalına vəsiqə əldə edir. 18-19

oktyabr 2025-ci il tarixində Çinin Nanjin şəhərində şimalın soyuq küləyi və arabir yağan yağış altında turnir baş tutur. Dörddə bir finalda həmin mövsümün dünya çempionu Fransalı Nicolas Girard ilə qarşılaşır. Emircan 147-146 hesablı gərgin mübarizədə Girardı turnirdən kənarlaşdırır. Yarım finalda onu turnirin bir nömrəli seriya başçısı və 4 qat Dünya Kubuğu çempionu Niderlandlı Mike Schlosser gözləyir. Yenə böyük mübarizə və yenə Emircan qalib gəlir. Bu dəfə isə shoot-off, yəni əlavə atışlar nəticəsində. Finalda isə dünya reytinginin bir nömrəsi Danimarkalı Matthias Fullerton ilə üzə gəlir. Bir tərəfdən əsən külək, bir tərəfdən kəsmək bilməyən yağış şəraitində Emircan Haney qarşılaşmanın 14-cü onluğunu hədəf alanda tablo 149-148 hesabını göstərir. Beləliklə də o Türkiyənin fərdi növdə 2-ci Dünya Kubuğu finalı çempionu olur. Xatırladaq ki, bu uğuru imza atan ilk türkəli idmançı 2015-ci ildə çempion olmuş Dəmir Elmağaçlı idi. Qələbə anında Emircanın ilk işi tribunaya qaçıb, məşqçisi Əjdər Sözəni qucaqlamaq olur. Əjdər müəllim göz yaşlarını saxlaya bilmir. Sanki 15 il əvvəlki o kiçik tütün anbarı həmin an Nanjin şəhərinə gəlmişdi. Nanjindəki qızıl medalın ardınca daha bir mükafat gəlir. Dünya Oxçuluq Federasiyası 2025-ci il mövsümü üçün ilin oxçusu namizədlərini açıqladı. Qlobal səsvermə yolu ilə müəyyən edilən bu nüfuzlu mükafat üçün dünyanın ən yaxşı 10 oxçusu arasına girən Emircan səsvermənin nəticəsində birinci olur. O, Bradley Ellison, Mike Schlosser, Matthias Fullerton kimi oxçuluq dünyasının nəhəngləri ilə mübarizə apararaq qalib gəlir. 15 illik oxçuluq həyatımda bugün ən özəl anı yaşayıram deyən Emircan, bu mükafatı təkcə özü üçün deyil, xəyallarının ardınca gedən bütün gənclər üçün bir ümid işığı olsun deyə qəbul edir. Hədəf isə aydındır. 2028-ci il Los Angeles Olimpiya oyunları. Bloklu yay növrünün olimpiada proqramına daxil edilməsi isə bu xəyalı artıq real bir hədəfə çevirib. Emircan Haney çempionluq addımlarını məhz bu istiqamətdə atmağa davam edir. Hörmətli dinləyicilər, bugün biz sadəcə bir oxçudan deyil, böyük bir səbir və inam hekayəsindən danışdıq. Tütün anbarından Nanjin şəhərinə, Anadolunun bir kəndindən Dünya Kubuğu finalının kürsüsünə. Emircan Haneyin hekayəsi sübut edir ki, böyük uğurlar qazanmaq üçün mütləq böyük şəhərlərdə doğulmaq lazım deyil. Doğru şəkildə təslim olmadan inanaraq çalışmaq kifayətdir. Proqramımızı yekunlaşdırarkən Emircanın Nanjində o son oxu atdığı anı bir daha xəyal etməyinizi istəyirik. Unutmayın ki, uğur Emircan kimi 9 yaşında köhnə bir tütün anbarında ilk yayı gələrkən başlayır. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Bəzi heyvanlar qış yuxusuna gedir. Çünki istəkli dinləyicilər orqanizmlər motorlu nəqliyyat vasitələri kimi işləmək üçün yanacağa ehtiyac duyur. Bədənin əvvəlcə sağ qalması, sonra tədricən ehtiyaclarını ödəməsi üçün tələb olunan enerji təbiətdə çətin əldə edilən, lakin asanlıqla istehlak olunan bir elementdir. Buna görə də heyvanlar enerjilərindən səmərəli istifadə etmək üçün müxtəlif üsullara əl atır. Qida tapmağın çətinləşdiyi qış şəraitində enerji istehlakını minimuma endirmək bəzi heyvanların sağ qalması üçün ən vacib addımdır.

Məlum olduğu kimi, qışda gündüz vaxtı qısalır, havalar soyuyur. Qış şərtlərinə uyğunlaşmaq və qida tapmaqda çətinlik çəkən heyvanlar bu əlverişsiz vəziyyətdən xilas olmaq üçün qış yuxusuna gedirlər. Qışlama və ya qış yuxusuna bənzər davranış heyvanlara maddələr mübadiləsini yavaşlatmaqla enerjiyə qənaət etməyə və qida mənbələrini qorumağa imkan verir. Bədən ölçüləri, qidalanma və mənsub olduqları növə görə heyvanların bir-birindən qış yuxusu fərqli olur. Məsələn, iri bədənli ayılar, kiçik bədənli kirpilərin yuxuya getməsi arasında fərqlər var. Yəni, qış yuxusuna getmələr arasında. Onların hər ikisi üçün əsas məsələ qış boyu ovlamaq üçün kifayət qədər enerji və özlərini qidalandırmaq üçün lazımı yemək tapmaq çətinliyidir. Digər tərəfdən, bədən istiliyini xarici mühitdəki istiliyə görə tənzimləyən və maddələr mübadiləsi sürəti tez-tez dəyişən soyuqqanlı heyvanlar adətən qış yuxusuna getmir. Bununla belə, bəzi həşəratlar, hörümçəklər və suda quruda yaşayanlar qışda bədən fəaliyyətlərini minimuma endirərək enerjiyə qənaət edirlər. Qış yuxusu fenomeni kosmik tədqiqatlar üçün də bir nümunədir. Kosmik agentliklər fəza uçuşlarında insanın metabolizminə uyğun süni qışlama modeli üzərində işləyirlər. Burada məqsəd heyvanlar kimi bədənin enerjisini son dərəcə qənaətlə istifadə etməkdir.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.